Ja, kredoet fra Avopert's Berlinermesse her med Theater Voices under ledelse af Paul Hellier og Christopher Bauer fra Med på Aarhus.